0: ọláya ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́ tó fi máa ládùúgbò ẹni torí kò gbọdọ̀ dariwo. Fún gbogbo ẹ̀yin tá ń pọn lójú ò, ẹ̀yin tó ń fẹ̀ tó dùn lórí ètò kó tó dariwo lolúgbẹ́mi gan mọ́tòsọ yóò ti máa yanjú ẹ̀. Olúgbẹ́mi gan mọ́tòsọ rédíò àpòsù iṣẹ́ ti dé o, ọmọ láti ṣe ó yá tara ṣàṣàgbéra ńlẹ̀ kó dìde kó tún wá yanjú ẹ̀ kó tó dariwo.
1: Kó tó dariwo balẹ̀ bí ara ń tẹ̀tẹ̀ ó gòrí àdàgbẹ̀ onílé apá ọ̀tún ó yẹ tètè pé sónílé apá òsì kẹyẹlé ó gbọ́ kó sọ fún tòkó káàdáná ó gbọ́ kúrò fóòbẹ̀ olúgbẹmẹga ọmọ mọ́tòsọ dé ẹni tààrún dé abẹ́ mọ̀pẹ́ tààrún yàtọ̀ sẹ́ni tó yọjú ràn ní rédíò apostle lórí ètò kó tó dariwo ẹ jẹ́ àjọ.